0: si Dios. Pahunchi bakilal, rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare, shukamisag ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutzil. Riutzil chiwech ri ish, chenag ishkowi apanok. Riutzil chiwech ri ish, chenakag ishkowi apanok. Rumal riare, si uchkep uchko pahunchi ushlabshel, kukowinik kukbechunakag ritatshel. Shahik uri, ri ish kamikri, mang ish kashlang winak tachik. Ri ish, ishesh ri kitinimit ri etioshlak tak winak. Ishesh ri rachoch ri Dios. Ri hache ish kowi ri ish, heri has hun kitikibalil ri hetak apostol. Eri akashel utsih ri Dios. Eri abak pari rahawalha are ri Cristo. Pari are ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pari are shokuheri ish, ishko pariha, arechri ish, ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuyaik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wachri ish. Shetak chuech, pahunwaram, ri unohibal ri awatalek tak hastak, cherish bitak pahujun tak tzig, umal in ri kamikri. Aretak chikisikitak wenutzig ri in, kishkowin ri, kiwil ri nohibal, kou ri in puwiri awatalek rech ri Cristo. We awatalek ri, manshukot chikiwach ri eoher tak winak, jehas ri ukotik kuban u kamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashel utzig ri Dios. Ruk ri ushlabashel. Riman ea judiotak, shokuhe kori kechbal. Ri eare eutagatil bihun bakilal. Kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzig. Kate kuri, ri in che in achchak, chechwe utzlachzig ri, rumal ri sipanik, che shuyari Dios chiwech ruk, unimalak chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalak, chikishol konohel ri etioshlachtak winak, Shuya chuech we sipanikri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotak rinimlak uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalak sakil riu sipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sipalak hunap pari Dios. Ri are, che kisanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamah kamikri. Rumal ri komon tiosh, rinimlak nohibal, Che shukoh ri Dios, pawehunalek chomabal ri, che riare shuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Che kuyach kech ri kachukab, arech ri uch kuhkeb ruk, kubisabal kush pari ube, ri koholik chunakah ri Cristo. Genakut, ri inkinda chiwech ri ish, mishtukarik, rumaltak rik esh tahenkin rik in, rech to kubisabal iwach ri ish, aregua ri ikihil ish. Rumal kuwaweri, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari huachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel. Arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jeki pari iwanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kuhiba pari lokok ebal kush. Rukweri, ri ish kukhir hi chukab, arech ri ish kichubo, kuk konohir ri achyoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, eri cho. Ri ish kishkowinare, chi retamashik ri ulokokebal ri Cristo, chi are sibalak nim chuwach ronohir nohibal. E kishok daripa, tzakatalak iwutzil, par nohir ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech ri are, chi ri uchukab, kchukun pakawi, Ek kowinik kuban sibalaknim china chuwach ri hastak wach, che kuh kowinik kakato e kakachomah. Chech riare, riuk ejil, pari komon tiosh e pari Cristo Jesús, paronohel e jalil, chubek ech chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin sibalak kinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, Kukhihun utzalak ik aslemal, Romal reche riish ishik italik. Chigonehba iguip. Ruk kmelalach ibantahik. Eruk kochonik. Cheikuyubari enik achik. Ruk ri loko ebalik ush. Chikohoba ichukab. Cheshahuni wachpari ushlabashel Romalri ni malahutsil. Chikohiba shahun chi ibakil. Eshahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal. Pari ishik italikwi. Hunchi ahaushel. Hunchi kakahonik. Hunchi kakasna. Hunchi Dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echini malach konohel. Riare, chek okumal konohel eriare, chek opa konohel. Katekut. Konohel chi kahohunal, kak omom hubir, ritokob isbal, wachachrech ri Dios. Hehasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpaki chikah, yeshiukam viri ek opache, shuyata kisipanik chkech riwinak.
0: Shpaki, hasku uawere, weman shokuhe kubir, che shushuli chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi, runohel kah, arechku nohisah runohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikechenik achik, arech keushik, ekashalutzir Dios. Chikechenik achik, arech keushik, etzibanel chechri uzlachzir. Chikechenik achik, arech keushik, achticha. Arech arewa, rikatakan chikechri etioshlachtakwinak, parichak. Arech kas uzricha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk, hunam kuwe konohel parikohonik. Epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparitz akatalah winak. Chepari ukohil ri uk aslemal kubono. Ritz akatalah uk aslemal ri Cristo. Rukweri. Arechri uk man ukhak lap tachik. Ri uk man kukbetachi ruk ronohel tzig. Eparonohel kyaqik. Parihostak tzig kechri winak. Eparik etzelal ri eare. Chekek amanubik parisupunik. Katekut. Ri uk. Chukkohi ba pari kak aslemal pari sakalakhtzih, eri pari lokok ebal kush. Chukki ba parronohel riare, chiare ri kakholom ri Cristo. Eche riare, kuyari hunam ri kok ib, chiri bakil ri hunam, enimlah uwokoshek. Ruk ki wachtakurrab hawi kutsuku, ekusilobisah riare, hekhasri chak kikiban chiki hukunar. Katekuri, rukweri, kikiyek. Ekuya kri pari loko ebal kush. Katekuri, kimbih chiwech, esibalah kinta chiwech pari ahaushel. Mi banjeri, riik aslemal jejas kikiban riwinak, che mahunam takakohonek kuk, che kori itzel kichomabal. Ri eare, ek oparik ekum. Ri eare, ek aslan winak, chuwach ri uk aslemal ri Dios. Manketam tari saklahtzih, rumal rech, che ri eare, Ohun abahalah kanima. Aretakchi mang utsat ri kinoh parikik aslemal. Ri e are, shikiban siblah itzil khas tak uwach. E shikiban siblah tzil tak khas uwach. Katekuri, mang aret gweri ri shiwetamah ri ish. Ri ish are shiwetamah ri Cristo. Gweri ish are ri are shikam paritzir. E parik utbal. Hun kutbal chekheri khe khasri sakalak tzir ruk ri Jesus. Rakhawshik cheri ish kiyakan ri nabe ik aslemal. E kiyakan ri qer winak che kishuk amu bi pari kamikal e pari itzel tak rayibal. Katekuri, rakhawshik cheri ish kukukhe hunk ak ichomabal. E rakhawshik cheri ish ki watsiqih ri kak winak. Che banom rumal ri Dios, pari suk il, pari utyoshil ri saklaktsih. Kamik ri mibantsih, che bih ri saklaktsih. Ruk ri ahil tzakad, lamang uhki tzakadil tari enik ahchik, wespey woyowal, mishmakunik, rik ih, makahba uwach we iwoyowal na. Rakhawshik che miyo kisah rik ashtok iwuk, riwinak che gelqanik, ma elaqan chiba, shani are utz chubana, uchak ruk tak riwqab, arechik kubunik kuban riwtsil, eki uto ri eme baib. Ma elba ulok hun itzel tzik pari ichi. Shani arechi bih ri ut tzik. Arech kiban ri rhawashik. ekiban riotsil chikech rikishtata benik miyabis chrech ritiosh lakhushlabashe rechri dios riare cheshishutqo rukri utiqbal rechri hunqi khare chi kopan rikolotaje runohel banoh oyowal nimlakhtsixtal ritsel taktsix warunohel gweri makohi bai ukriish chibana ba riotsil chishol riish erukri loqoqebalik ush chisachabari imak chishol hexasri usachikri imak shuban ri dios pari kristo. Efesios capítulo 5. Chiternech ba uach ri dios hexas ishloqalah taq alqualashel katekuri hex ba pari ube ri loqoqebalik ush hexasri kristo che shishu loqoqeh ishuhachri perumal shutoqabisa qawachri ux shuhachrib chrechri dios pajuntabal tokop chejelikala rushlab katekuri rimakruk ishokachi erunohelu wachitzel onri loko ebal chrechri puak mibiek baweri chishol riish arewari utz chikech rietyosh lagtakwinak shukuhe rietzel taktzih richuk taktzih rimosh taktzih runohel wari mang utztah shane chishmal tyoshin chrechri ahawshel rumal rech che utz retamashik chibana rehun che kupan rimak ruk ishokachi eriare che kupan ri itzel takhastak eriare che kulukok eh ripuak rihun ri kohun josu dios mankokta ri pari rajawibal ri kristo e pari rajawibal ri dios mankot bajun chish subuwik rumalenik ahos takzir rumal kuarno helweri ri itzel eri royowal ri dios kpepa kiwiri winak Cheman kakahta uachriare. Miban ba hunam iwachkuk wewinakri. Oher kanak riish ishkeum. Katekut kamikri riish ishsakil pariahaushel. Shishkasleman ba hehas ishralkwal risakil. Rumal rech cheri uachinik risakil. Arediutil. Risukil erisakalachzir. Kas utsrilik chibna rihastakche utsuachriahaushel. Emiban hunitzel chak cherechri qum shaniare chibna qatox tsixpuwi were khinakut rihastaq cheba awal kikiban wewinaqri riux kukishik shuicheri ubishik katekut aritaqchik qapan qatox tsixpuwi were qalkhinik parisaqil runoher rihastaq wachchik qalkhinik saqilri rumal were kibishik
1: chatkasta khokri atchekatwarik Chawaliza hawib chkishol ri kamanaqib ekchublinna ri pawir yusakil ri kristo.
0: Shahik uri, qas utsunik oshik chibna ri likri ik aslemal. Mak uxiba hun chuk ik aslemal. Shani chik uxiba hun nohib alalak ik aslemal. Utsba chiberi ik aslemal pawe uwa chule uri. Rumal rech che izel takwek ikri. Miban ri chuk has takuwach. Katekut, are qas chiwila hachike ri uraibal ri dios. Mishqabarik, waweri shak itzel kasleman kuk amulok chiwej. Shaniare chitzukuk ritzakatalak utzil pari ushlabshel. Jishol riish chiyaba ubishik rihetak salmos, rihetak imnos, eritak bishopal pari iwanima. Chibishok, echilimak ikharisak riahawshel ruk ronohel iwanima. Paronohel qih, e paronohel hastakuwach, chishmaltyoshin chrech ridios tatshel. Rumal riubiri qahawshel Jesus Cristo. Chinimak chibil taqiwib pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho qilal chikinimak ri ekachajilal. Jejasri unimashik ri qahawshel. Rumal rech cheri achajilal riare are ujolom ri richo qilal. Jeri pari Cristo chiare ujolom ri komontiosh. Riare chesukol ri baqil. Katekuri ri komontiosh kunimak ri Cristo. Rumal kuwa weri Rajawshik cheri eisho qilal, kekinimakri eka chajilal parronohel. Ea chajilal, chilokok egbari iwisho qilal, gerijas ulokok eshikri komontiosh kubanri Cristo, ishuhachri prumal utokobisbal uwachriare. Arechkutsio sharizahre, ekuchakchobehriare rukriha eruktsir. Rumal rech, chiarekrachche chakchok, esakil chuwachriare. Arech mankot hun tzilobinak chech, on hun bachoy chech, on hun chik hasuwach, shanet yoshlach, اچخ چو خلاخ ریو بانتخک خکوری خسوری رخوشک چری ایش اشچخ خیلال که ایلوگو قیخری ایگویشو خیلال خیخاس اولوگ ایساشک ری باقیل ری ایش هچین کلوگو قیخ ری ریشو خیل شساروی ریاره کلوگو قیخ ریب رومال ریچ شمانکوت خونوینق گرهتسلا خمول ریو باقیل شنگوگ ایسا ریاره اکوبان ری اوچ چریچ خیخاس کوبان ری کریستو چش ریو کمان تیوش لامان اوخ تسقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات اکویوت ناری روک ری شقیل اچی اکیب ری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خون نیم لحواتالک این کواکیم بیخوری پویری کریستو اپویری کمان اوتیوش کتی کوری کم بیخوری چی ویچ ایگونو خیل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشک ایوی پری ایش اری ای شقیلال نیم چریلاوی ری راچخیل افیسیوس کپیتولو 6 ایشال کوالا شیل چشنیمان چریچ ری کیتیخ ری نان ایتات پاری خو شیل رومال چه اوچ وری نیم چی ویلاوی ری ایتات اری اینان اریوا وری ری نبه پیشاب چک اخون چینیک چریچ اریچ ری ات اتکی کوتی مال کت کوخی اکو کوخی خون نیمالخ اک اسلمال چو ری وچولیو اری ایش اشنان تات می بان ریک اش چکیچ ری ایگوال کوال اری چکوتو ری اوچیل چکی وچ چک اخی ساخ کی وچ اچی بیخ چکیچ خوخون تقتیخ خچاری کراخ ری خو شیل یخ چکیب چی نیمخ کی تیخ ری ایگوال خو چو وچولیو روک اشی بریکیل روک خون اوچلخ ایوانیما خری خچاری نیمانک چرچ ری کریستو میش نیمانک رومان ریچ چی اره کی وخ اوچ کشکنخ چکی وچ ری وینق شانه چی بینا چه اشراخ چکی بری کریستو چه روک کنیما که کی بان ری او رایی بل ری دیوز ری چک ری ایش شاس چوچ ری اخوشل چی بناوی امان چکی وچ تاری وینق ری ایش یو تام چه رنوخل ری او توخ بالیل کویا ری اخوشل خری خاص ری اوچ او بانیک شی بنو و ایشاخ چک اون و ایشاخاو کاته کوری ری ایش ایش اخوی خری چی بنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ریک اش چکیچ اچی چو مخ چه ری ایش اری ای آره کوری ای وخاو پاری کاخ اچی ری آره من آرد کریل ری او پالاخ ری وینق کاته کوری ری ایش چی کخوی چو قاب باری خو شیل ای پاری او کوی ری او کسل مال ری ایش چی وقت یقیخ ری خیتق چیچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ ری ایش ایشکو چواش ریک اشتوگ رومان ریچ چه ری اوخ من کوخ چوخین تا کوک اینیک اخ کولیل ریچ کی کل اری باقیلال شانه کوخ چوخین روک تقری احاوی بال روک تقری چوقاب روک تقری ای احاو چه اریچ قی قوم اگو چواشو لیو روک ری ایوش لبال چه اگو پاری کخ رومان کوا ویری رخوشیک چه ری ایش کی وچ اقیخ ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری دیوز اریچ پاری ایچل قیخ ریش کوری جوقاب ایاری تقچی شکیس رو نخیل گوری ری ایش قس کوکیش کوخیگ ری ایش تک علی کنق شیمی تالک ری اوشه ای بام روگ ری سقلخ چیخ ای وچ اقیم ری سوکیل خی خاص او وچ اق ریچ چوخ اری ایش خب ری اچی شم کی کوخو اریچ کوخو بوش وچ ری اوچلخ چیخ ریچ نیم لخو چیل چی اری کو پاری ایقب ریچ ایچ ریچ ری کخونک اریچ رو کوری ری ایشکش کوی ناری چه او چوپیک ری خیتق چاب چه رو قاق او چی خوم ری چیل شکوخه چی کخو پیوی ری ایش ریچ ایچ ریچ ری گلو تخیم ای پاری ایقب ریچ ایچ ریچ چوخ ریچ ری اوش لباشیل چی اری ری او چیخ ری دیوز چی کخی با ری ایک اسلمال پاری چاویم روک ری دیوز اما قیل چی چاو روک ری دیوز پارا نخیل قیخ اوزو بانیک چی بنا وری چیش چاوک با کی توقی بیسابال کی وچ کنو خیل ری اتیوش لخ تقوینق کاته کوری چیش چاوو با نوی ری این ریچ توقی بیسابال نو وچ اریچ ری این کین کووینک چیو بیشک ری چیخ اریچی کین خاق ری نو چی ای اریچ کین کووینک روک چوکاب کین کوتو ری کوتالیک اوز لخ چیخ ری این چه انگیال او بیشک اری تق چی این شی متالیک بچه چویابا ری دیوز چویچ اریچ کو کین یاو بیشی کری تیغ ری این کین وقت چه ری ایش کی گوی تماغ خاص ری او بی آل این بینق ای خاص ری تخین کین بنو اری ری تیکی کو کو بیخ ناری رونو خیل چی ویچ ریاره چلو قلق اچلاشک ای اوز کچکونگوک پاری اخوشیل. کین تقو بی ریاره ایوک آرچکو یا قطی خول چیوچ یارچکو یا اوچوک ابری ایوانیما. ری دیوز تتشیل ایلی اخوشیل خیسوس کریستو که کیا ری اوزیل چکیچ ری ای اچلاشک روک ری لوگو ای بالکوش ای روک ری کخونک. ری اوزیپانیک ری دیوز چکیچ کنوخیل ری گوینک چکی کی لوگو اخری قهاوشل خیسوس کریستو باریک اسلمال چه مکی قیده. ریوخش چیباش چکیچ ری ایخ فیلیپو فیلیپینسیس کپیتولو اونو ری پابلو ری تیموتیو ایو پاترنینل ری کریستو خیسوس چکیچ کنوخل ری اتیو شرطاقوینک باری کریستو ری ایاره چی ایخ فیلیپو کک ری ایخ یوکب E cuc rieci diáconos. Rizipanic erinima la juzil chiuech ri ish, rumal ri dios catat eri ahauxel Jesús Cristo. Quien maltioxir chrech rinu dios, ronohel tak mular etak chi, ri in quinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, par ronohel mula aretak chi, quinchau ruk ri dios, quinta piwi i guonohel ri ish, ruk kikotemal. Rumal rech, che quinatizag, chiri ish, Utsu banik richak kibono, pari utslachzir, chas parinabek ir, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshu chapalehi wuk ri ish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk irri Jesús Cristo. Utscheri in hewa, we nuchomanek chiwihri, rumalrech cheri ish ishkopari wanima, ri ish ishkopari chich, inuhat impache. Shokuhe, ishkopari utoik, e pari uyaik uchokab, re utzlachzig, re ish, ishkouk pari nusipanik. Genak ut, re dios shinrilo, cheri in sibalak kishinlo og, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Katekuri, aregua ueri kinta pari nuchawem. Re lokok ebalik ush, kas chinimarba, kas chikohiba utzlach inohibal, e kas utzrilik, Unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantajik, arech kichopanik kas chauchokrik aslemal, emankot kishk iliwik pari uk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utzalachchak, rech rizukil, chik okuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ikhlashik, eumoltioshishik ri Dios. Iachalashik, reinkin wakcheri ish, Kiweta makhri khastak, jiri shink ul makhri in. Ut shuk oma ulok, chrechri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio, e paronohel kolibal, sibalaje tamatalik, che ingyutulik, e inkoba che rumalri Cristo. E sibalaj e achalashik, kore kichukab pari ahauxel, rumal che ingyutalik re. Eri e are, kosiblaj kichukab, e mankikishibik takib, che ubishik wetzigri. Genak ut, Ek onik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzelta kushlabal rech chohinik. Katekut, ek onik ahchik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumalri ulokok ebal kikush. Rumal rech yeketam, che ri in rakawshik kinto uwachri utzlachzik ruk weri. Ri enabe, ruk hung itzelu shlabal rech chohinik. Kikia ubishikri Cristo. Mansuk tri kichomanik. Kikichomak che rukweri, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskwetam che waweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. Eruk ri uchukabri rush labal ri Jesús Cristo, chikia taknan chuech. Weri, chesibalak king uyeh ri in, manking ishtari chuach hun hasuach. Shani king ol nawar onohel ri ukowil nuk ush. Ewe humul ri, hinakua, hachar onohel tak humulchik, ri Cristo, kikhilashikwa, parinu bakil ri in, kneba we king kasik, onwe king kamek. Rumal rich, chechunuach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erik amikal shahun chakoh. Katekut, werukri nuk aslemal pa wenu bakil ri, Riin kinko winik giman hun nimala hutsil. Riin mangwetamta. Hachinch kech kinchao. Katekut. Rukwe hun kamalri. Riin arena beking wah kimberuk ri Kristo. E kasihna kut chewa weri. Aresi bagah ut. E pariukap. Weri in kinkanakam parinu bakil. Aresi bagah utwa chiwech riish. Shahikuri. Rukweri. Utsunu wach riin. We kinkanak kan iguk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikote mal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miguk kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ikih pari Kristo Jesus. Chukuhibahun utsalak ik aslemal, chuwach ri utsalak utsih ri Kristo, arech riin, we kinbena che iwilik pari itinimit, ongwe man kinbetak, rin kintana utsihol cheri ish, Ishkopar yuchukab shahun chi ushlabal. Sheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arech kikiri kohonik chechri utslaktsir. Ri ish mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwib hun utslak kutbalri rechk esh chikechri eare. Echiwechri ish ukutbal igolotahemri. Egwaweri petina kulok tsashasri dios. Rumalri utukop shiatak chiwechri ish. Manshuitari ikohbal, chechri Kristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pariut opri are. Rumal kuwaweri, riish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chwechri in, ekamikri, riishi wetam, chitahina kinkohra nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalak kinkomik chiwech, Puiro noher rir haushik taksikinik kubon ri Kristo. Kin komih chiwech ruk sibalak lo ok ebal kush. Ruk ririkog ib pari ushlab shel. Ruk nimlak tokob isbal kush. Chino hisak bari nuk aslemal ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lo ok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomach che konohel gwinak nimlak kibantakik chiwach riish. Manshuitak kitsukuh riutsil chiwech riish. Shokuhe chitsukuh riutsil chikech rienik achchik. Chikuhiba iwuk riuchomabal ri Kristo Jesus. Riare chiare uachbal ri Dios manshukoh taritakal chrih chikban chech heri hacha Dios. Riubantakik chehunam ruk riubantakik ri Dios. Katekut. Riare, shuban rib, sheshasmak otawi ubantakik, shruchisah rib, sheshimatalik, shruchisah rib, hachahun winak. Shchobtah huwach pari ukaibal, hri hachahun winak. Shunitz arisah chinarib, shnimanik chika pari kamikal, ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersah ubantakik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, ke shukik konohel takchek, riek opari nimlakkah, riek opari wachuleu, riek ochusheri wachuleu, e ronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashikri Dios tatashel. Shahekuri, ishnulok, herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitah, Are takchiri in ink oiwuk, shani sibalak rakawshik china, shanim ri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahekuri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangruk tawishwitem. E mangruk tak ulela antzir. E arech mang ot hun hasu wachmak kchachi wech. E arech sibalach ish chok. Ish ralkual ri Dios. Chikishol hun itzelalach ek ashalach ichalil. Cheri ish mak ot hun itzilal. Chishchuplinok ba ish. Hechas hun jabal sakil pawe uachuleu ri. Ruk ri ukutik ri tzir rech ri kaslemal. Ruk weri. Ri ish kisukumach nimalach wech ri in. Pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinu binem, erishink ashkolih, manshakt kisachu wachri. ورقاوشيك چه شقوخي كين قهيخ نارينو كيك ايل رومالو تقبساشيك وواج سيكوخونيك ريش ريين سيبالاخ كين كيكوتيك اكين كيكوتيك يقوك ايغونو خيل شقوخي باري ايش چيش كيكوت با اي چيش خاخاتوكوك ريين ريين كين قويق باري احاوشيل خيسوس چه كين تقناو بي چيويج چيبا آني ناقيل ري تيموتيو ارچ ريين كوبينو كوش اريتاق چي كينتا اي تيخول ريش رومال ريت شمك اوت خون وينق ووك ريين چه خيري خاص رياري چه كوينيك روك خون اوت سلخراني ما كشريل وي ريش كونو خيدناك اوت اري كي كيتسوكوخ ري اوت سكيش وي ري اي اري اي مان اريت كي كيتسوكوخ ري اوت سير ريش ري خيسوس كريستو كتكوري ري ايشي ويتام چه اوت ري اوت شاك رياري رياري خي خاص خون كوخل شيل چه كوبو تسال ري اوتات شو باتنه ووك ريين ري اوت سلخصيخ شاخيك اوري ريين كينغواغ چه اري اري كينتقنا وبي كيغوك اري تقشي ريين قالاغ چك چونواج ريكين ريقتاخ وي كاميك شقوخي ريين قاس اوز ريشيك كينبان باري اخوشيل چه ريين چي ماناخت چيوا ريين كينوبن ناوا ايغوك كاتيك اوري ريين كينچوماغ چه كينتقنا وبي كيغوك ري ايبا فروديتو چه واجالال رياري چه واجيل باري نوچاك ايباري نوچوغ Echeri ish, si takulok wuk riin, arech riare, kinul patanik parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are, kishrak ni malach iwunohel, esibalach kishubiso haponok. Rumal rech, cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are, siyabinik, enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, شوتق بیساخو وچ شانه شوکوخه ری این آرهش ری این من گینک است نوکوش پاری بیسو بال شخینه کوری ری این انینق گینتق نو بک ریاره ایوک آرهش ری ایش کش کی کتک آره تقچی کی ویل چینا او وچ ریاره شوکوخه آرهش ری این گینتو تا خوبیق پاری بیسونک قس چی کولاخ با ریاره پاری خوشل روک نیملخ کی کتی مال اینیم چه ایگویلاوی کنوخل ری گوینق چه ایخری خاص ریاره شانه رومالو تقبیساشه که واج ریو چاک ری کریستو ریاره چونه قخش کخیو کخ چش ری کمیکال رومال ریچ چه ریاره کبش کخیوی ریوک اسلی مال هره تقچی شنو پتنیخ ری این رومال ریچ چه من شیش کوین تا ری ایش شیبن وی تقب ری چوچ ری این فیلیپینزس کپیتولو 3 کته کوری یا چلاشک چش کی کت با پاری اخوشل Are takchi riin kinyao bishik wari chiwech, mang kakashot chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak akchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri e winak, che mang kastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastik pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, خخسری روش لبال ری دیوز ایچیک او قاقیخیل پاری کریستو خیسوس ایچی منکول تقاکوش شریخ ری قباقیل پونه تنه ری این کن گوینک کن خیقیبا ری نوکوش شریخ ری نوباقیل ویک او هونچک کچو ماخ چک گوینک کو خیقیبا و کوش شریخ ری باقیل ری این سی بلخنیم کن گوینچنا چوچ ریاره ری این پوسیمو وی ری نوکویل چی پاری اوخشاق نوک ایخ این ریخال ری اسرائیل این ریچ ری حقات ری بینخامین این اخیبریو ای اینو کخول خون اخیبریو این فریسیو چوچ ری پیشاب شینا چشنک چکچ ری ایخ کریستو ایشه این وقتاخ پر یوسوک ایل ری پیشاب ری این اوتلاخ ویناق کاته گود رونوخل ری اوتتاخ خستاق وچ ری این کین ویلوچ چوچ ری کریستو وری من اوتتاخ کاته گوری کامیک ری این رونوخلی تل کین ویلو چواش ری نیم لختق خستق چه شنگویتا مخ چریخ ری خیسوس کریستو ری وخاوا شیل رومال ریاره ری این کین کامو واخ چه ری این رونوخل شنزقو ای رونوخل شخون میز چونو وچ ری این اره چ ری این کین چاک ری کریستو ای اره چ ری این کین ری قیتاق پا ریاره ماروک تاری نو سوکیل ری این چه خون سوکیل چه پتینق پاری پیشاب شانی پاری سوکیل چه کپی پاری کهونک چرچ ری کریستو پاریسوک ایل چه کپه روک ری دیوز ایچه دو قیم رومال ری کهونک Arech riin kin wetamahu wach riare. Ruk liu chuk ab riuk astakhib balu wach. E ruk ri riqoq ib. Ruk tak riuk ashk ol riare. Arech riin in kheri pariuk amikal khacha riare. Arech riin ki yatak chwech kik astak nu wach chikishol riyekam naqib. Riin maha kin opan pariuk isbalil e maha kin riqa che int akatala huinak. Shane riin kin tihanim arech riin kin riqa Rehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Ya chalashik. Rin man kincho machtach, che shirikitachik umal in, shane shuik in bihweri. Rin man kincho machtachik, ribeche shbantach umal, rishkanach kanak chuik. Shane are kincho mach, ekinkoch nu chukab, che shrik och nuach. Rin kemberuk ronohel wishlabal. Rin kinti hanim, arechkin opon pariuk is balil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalach takwinak rakawshik checheri kuk chomanik. Katek kuri wek onika hastakchik kichomach riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katek kuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri khachari in. Qas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal. Chikheri khacha. Rikhun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egehas eukulel ri uribibal ri Cristo. Khacha sibala nubim chik chiwech. Ekimbik chihumul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare. Kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shuwi uts chikiwach, ri hastaku wach chesrech we uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwinakil rikah, esibala keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chikuyanari, ri ukihil we hun mesala, abakil ri, hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chukohiba ishukab pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kintach rech ri evodia. Eshukuhe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kintacha wech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kintacha wech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik wach ri utzlachzih. Hacha shikiban ri clemente. Erianik achchik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uuhilrik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel hastak uwach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau barruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech. Katek kuri, rinem la jurutzil ri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are are ri, rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katek kuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil. Ronohel guaweri, kaschik maba. Ronohel ri gastaku wach cheshiwetamah, rishik amo, rishito, erishiwilo shasparein, kaschibnaba. Shahekuri ri Dios, cherech ri nimalahutzil, kaskokohiri iukri ish. Sibalak shin kikotik paria haushel, rumalrech cheshin natah chiwech, kaschini chomah, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha ing mepa. Rin chingwetamah king asik paronoherri kin rikitahnawi. Rin wetam king aslemanik ruk shuwi hubir eruk kihastak. Paronohel ir e paronohel kolibal. Rin chingwetamah king waik e chingwetamah king rikwihal. Chingwetamah king asiruk tak rinu mebil e parinu chanalek. Rin ronohel king kowinchech parihun. Charek yo orinu chukab. Katekut. Riish uts rishibano, chishiwukahrik ashkol shinrko. Riish yuetam, ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri uts lachzig, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, chishuyanik ahpokchuech, shakshui riish. Riish, aretakchi, riinink opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, rihastakche rakawshikchuech. Riin, Manchat kintzukuhwe taksipanikri. Shaneare kintzukuhri utzil, chekuni marisahri I utzilalri ish. Kamikri, riin k'oro nohel hastaku wochguk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnikri k'owuk, chiare takchi, ri Epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabali wach, shitakulok chwech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalag utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlag uchachanik, eruknimalag uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlag takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiyaba no khun rutsili wach ri ish. Konoheri etiosh lak takwinak. Kikiyaba no khun rutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang khun rutsili wach. Ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwish labal ri ish. Ri wuch shitsibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretakchi kuchoman tiwi pari kachabwem ruk ri Dios. Chi aretakchi ri uch shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush chikech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklaxzih. Chi areri utzalaxzih. Chi shoponi wuk ri ish, Egeri jasparonohel de huachuleu, kuya uwach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit, chiparik ik, aretakchi ri ish shiwetamag, eshichop uwach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri Epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, ri are chiare nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Cristo, are riare ri shibinch kech, Rilokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukuheri uch, tsa pari ik aretak chi, shkata utzihol weri, si blah kukch awruk ri Dios piwi, ikakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utzlahik aslemal chuwach ri hawshel. Isibalah ish utzri chuwach riare. Paronohel hasuwach. Ri ish siblah kiwachih utzlah tak hastakri chuwach riare. Ekishk inari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichukab pari uchukab ukihilare. Arechkas kishk ochonik pari kash. Ekas kich ekeh ruk kikotemal. Arechkish maltioshin nare chirech ritatshel. Cheshishubano, arechkas koi wechkuk, rietioshlachtakwinak parisakil. Areriare, shukbokowik, pari rahawi bal riq umal. Ishuk amulok pari rahawi bal rilok alak uk ohol shel. Che pariare kowiri ka kolotahim erisa chibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankuh kawintah kikil uach. Riare shalash nabe chuach ronoher di uach uleu. Romarech che pariare shban ronoher ri khastak uach. Parikah e pari uach uleu. Ri khastak uach che kikilo eri khastak uach che mank kiltah. Rinimalaktak tuibal. Rinimalaktak ahawibal. Rinimalaktak kawinem ronohel shbantahik romal riare. Echirech wi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak o pariare. Katekuri, riare, shokuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimla hubantahik. Riare, cheshalash, nabe chikishol ri ekam nakib, rahaushik, chiare, are nabe paronohel hastakuwach. Rumalrech, chiare uts cheri urayibal ri dios, shubuno pariare. Cheronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, romal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukohe chori kah, are takchi shukomarisah, ronohel rumal, ryukik el, chori ripebal. Shukoheri ish, chioher kanak ishkashlantak winak, eshkulel, rumal ri itzeltak ichomanik, eri itzeltak ichak. Ukamikri, shishusuk ba pari ubakil, Are takchi shuya parikamikal. Are chri ish, chuachriare ishtiosh lahtakwinak. Mankot sho olinak iwach, e mankot hunhas uwach itzel. Shui rahaushik chri ish, kishkanah kam parikohonek. Kas ko ichukab parisakalachzir. E mankiyat kan rini malak iwe yebal, rishichobu wach rumalti utzlachzir, cheshi tatabeh ish, cheshiyau bishik chikesh konohelwinak chichusherikah. Erin chein Pablo, sinushik inachchak chrech. Kamikri, sibalach kinkikotik rumalta krik ash, chekinch ichech in rumalut obisashik iwach ri ish. Erin kinzachatisahu kohik, parinu bakil, rihetak esh chekrahna, patakri uk ashkolir ri Cristo, rech rito obisbal uwach ri ubakilare. Chiareri komontios. Echrech we komontios ri, rein inrachchak. Chiheri hachari takanik shuyari dios chuech. Arech wumal riin, kabantak pari itinimit ish, riupet bal, riutzih ri dios. Priya watalik uwach, chubek ich chubesak ulok, epak ima yilk ichsak, ekamikri, kuk alahi sahrib, chikiwich re tios lagtak uwinak. Ri dios, ashrach, chiketamash uwach riuk ich, riuk inumal, wea watalik ri, patakrik itinimit ri eare. Che mankotari kakohonik kuk, che are di Cristo chishol reish, riare, che are reyebal rik ehil. We Cristo re, kakayao bishik riare, kuk konohel winak. Eruk ronohel nohbal, kakutu chikiwach konohel winak. Arech chi konohel e uts chuwach ri Cristo. Rumal kuwa, chi padiud op wawere, riin kinkosik chi ruk ri uchuk ab ri Cristo, chi shas kchakun wiguk riin. Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och nutakem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, nu wachruk riki wokoch. Arechkas kubi kikush, eruk hunam ulokok ebal kikush, kikirik banasi balak kinohibal. Arech kiopon pari awatalik cherech ri Dios. Si pariare, awatalik wi ronohel wach nohbal, e ronohel etamanik. Kimbi werichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahil itzel taktzih. Kasih nagut, cheriin, manginkot aywuk, chiruk rinu bakil. Katekut, riin, ink oywuk ruk ri ushlabal. Sibalah kinkikotik rumal rech che sibalah ko utzil kikotemal chishol, e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushik che pariare, kuhbewi. Chikberi kakamal pariare, e chikuh yakatah pariare. Katekuri, utzutok le shikiwip parikohonik, gerihasu ukutik shpanchiwech, eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kupon rachakip chiwech pari itzel taktih, chishas rech tak nohibal. Hun nohibal chishas rech wi winak. Chasruk rihastak wach rech riwachuleu. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chichipari ubakil riare, kanahinak wi kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Kate kuri ri ish, pariare kirek wi runohel tzakat utzil. Riare, chiare holomach che runohel ahawibal, e che runohel kowinem. Ri ish, shokuhe pariare, shpusu wi ri kowil. Che manguk abtahun winak shpusu wik, shane rumal che ri ish, shisachkan ri ibakil che rech we uwa chulewri. Rihunu busiku wi bakilal rech ri Kristo. Ri ish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, ri ish, shkastahi wach. Rumal che ri ish, shikoho che are, ri uchuk abri Dios, shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish, che shkaminak rumal tak ri imak. Rumal ri bakil, che mangpusim tawi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori. Shusach ronohel ri kamak. Shusach wach ri ukowinem ri pishap. Riguh hawik ori kagas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach wach chori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Shukalakisah ki wach chuwach ri wachulew. Aritakchi, shukomu bikri akchagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari. Magohiba hunwinak chik ash taktih, kutihok piwi rumal takiwa, on rumal takiwukya, on rumal tak mimak ih, on rumal tak kak ik, on rumal tak ih sabal. Ronohel waweri, shakare umuhwa rihastak wach chik pena. Katekut, rikuh rikitak nawiri, are bakil ri Kristo ri. Mahunwinak ba, chikaresah wari chiwech. Are takchi, chikahawashik, krawisishik hun khasuwach ongare takchi ke ihlashik ri angelip rumal rech chekya ronohel rayibal chuwach ri kastakche shiltakik waweri shakni malwa pari chomanik rech bakilal katekuri mangaret kakhat ish shukri kholomah hawi hewi ronohel ri bakilal korekwi riwa eri utik balil rumal takri yutbal eri takbat Arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach tak ri khastak rech ri wachulew ruk ri Kristo. Khas kuche, che ri ish, kishniman na chuwach tak ri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re. Mag amu bi were, matih were, machab were. Runohel wa were, kisa chuwach wa are tak chikak koho, che ki bishab e che ki nohibal winak. Ri ugh, Kikilwe tak bishabri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios rech. Eri mocho chik ip, che kubank escheri bakilal. Katekut, mankotu bantahik chuwachri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3 Shahekuri, weri ish, shishkastak rukri Kristo. Chitzukuk bari hastak, che rech chikah. Hawihe ekowiri Kristo, chet uyulik pariri kyakapri Dios. Arech is choman, chrech rihastak, cherech chikah. Mis choman chrech rihastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam rukri Kristo. Eukamikri, riik aslemala watalik rukri Kristo pari Dios. Aretakchi, ri Kristo, kuk alahisah narib, cheare are ik aslemal. Shokuhe ri ish, nimalak ik ehilri, Kek alahenik rukriare. Shahekuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech rihastak uwach. Rechwe wachulewri. Rimakunik ruk ishokachi, rimanch och ochtak. Ritseltak rayipal. Rilokok ebalko shrech ripwak. Hunk ihlanik shrech riman diostak. Ronohel waweri. Kuk amulok ri royowal ri dios pakiwi, ri eare. Chirimankenimantak. Shokuhe. Shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare. Kamigri, chikiaba ubik ronohel weri. Ri oyowal, rik anal, ri tseltak chomabal, rik eshtak tzir, ri tseltak tzir, Ragaushik chegueri mankot pari ich awi bal ri ish. Miban tak tzih chibil taki wib. Ri ish chiyabakan riyoher winak ruk tak ri uchak. Chiwatsiakik ba rik ak winak. Riyare chepatak bik alk bek. Chikade kopana parikas.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Rejas Riu.